0: Ovo je Radio N.
1: Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas danas očekuje sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. E pa pazite se na 40 stepeni i vozite ukoliko morate putovati, onda u nekim noćnim ili rano jutarnjim satima izbjegavajte kretanje po visokim temperaturama, a ukoliko ipak morate na put baš u tom dijelu dana, onda pravite češće pauze, držite odstojanje između vozila i sretan put vam želi ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra ima dosta poruka na našem Viber broju 061 931 131, pa nekako najbolje da krenemo i redom sa vašim

0: drugom dijelu dana vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Čuvajte se visokih temperatura. Na magistralnom putu Stupar i Kladanj desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila, pa se zbog toga saobraća jednom trakom. Ukoliko idete ovim putem, obratite pažnju, polako vozite, a ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i jedna minuta, petak 28. august. Evo privodimo kraju još jednu radnu sedmicu, a i mjesec august, ljeto nam dan po dan prolazi. Ali na sreću vrijeme vani nam je još uvijek pravo ljetno. Dobrodošli u popodnevni program, družimo se sve do 18 sati, a javite nam se na broj 061 931 131.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 21 minuta. Dobro ste čuli. Život ima bezbroj nijansi, a Jub ih sve razumije. U Jubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života. A upravo novi slogan Juba predstavlja prirodnu evoluciju brenda. I dalje ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija arhitekata i dizajnera enterijera. Jupol porodica tako sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donose ljepotu, trajnost i neograničene mogućnosti izražavanja. A ukoliko u skorijem planu za vaš dom imate da promijenite boju, onda posjetite web stranicu Juba.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radiom.ba.